بول کاگی پیس کی گئی طلعت محمود کی آواز میں ابھی آپ نے سنا. چلیے آج کی پروگرام میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں مکیس اور لتا منگیشکر کی آواز میں. ایک گانا جو پیش کیا جا رہا ہے فلم کا نام ہے آس کا پنچھی.